כי איל כי כלך להשתיחל הבקל ותחוקן הכויש תשתיחל לי עמך שוש תשתיחל לי נלס ריב לנקשתה ולקווינג ותמלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבישלב חוקן הכויש האוספיטר רילי נבא נאושמן רילבל לחלן חלן שתשתיחל סלי כי כלך נאושמן אולטרסונידו רילבל מקוון לחנס עצועם רילבל שתשתיחל שקוב לסעך ותשתעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתשתיחל להקוים חוקן הכויש נאושמן לצעוק שובלב בלי נינג ובלי קוקל ותחוקן הכויש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתשתיחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו ותלי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צחלין אחר ותחוקן הכויש צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קאיבש קקלונה רלי חונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סא אה